0: திருதந்தர பலபாபி அரசா டிங் டிங் மதுரம் பண்கா பேரச கலபன் சம்பர்ண சலசலமம் பாய்பன் தேங்க் அம்பன் கா பேரச சித்தம் கண்டிங் செம்பன் மங்களே போறடா தின பாபி அரச சத்தேஜின மலை மங்கன் தேங்க்கி மலர் மக்கு மங்களே போறா தின பாபி அரச சலக்கி சொசா மங்கின் கபதன் சொசா மலை மங்கன் தேங்க்கி ஜப்போ கண்டிங் செம்பன் புத்தர சரங் புத்தன் கொல்ல பங்கியக்கி சரங் பஞ்சினங்கான் தேங்க்கி மலர் மக்கு மஞ்சினங்க Datin apa biasa satu aja. Langsung timin, petan kalau berinya apa panjenengan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
1: Cakar mantep ongku kali ini.
0: Sarang zikran.
1: Oke.
0: Masuk boleh pian
1: Alhamdulillah.
0: Dan tanah
1: bakun tetap besar.
0: Terus.
1: Eka alamak dia cun.
0: Aduh, terus.
1: Eka boleh nyampung boleh. Sing teru nyampung. Ini kak boleh nyampung boleh. Sing teru nyampung bisa tarik tanah.
0: Mungkin. Harus gak gini. Gak tau liat semua soan.
1: Kenapa?
0: Mungkin. Kore. Jaring gola sarang pancilingan neka pada manusia. Padan di sokoh.
1: Padan di sokoh.
0: Padan
1: di tanah. Ben pada endi kelebihan bangsa itu.
0: Tak kini kan.
1: Pada endi kekurangan bangsa itu. Si kan kak Lili.
0: Ki. Jadi kau tak usah main riri ya.
1: Bener ya, bener nih kak Lili. Bener. Mungkin bener nih.
0: Pas kekancan pun sukses di kau tori adu. Tak usah riri ya.
1: Tori
0: adu.
1: Kenapa? Tiba-tiba sukses lagi.
0: Malar muka juga, pas sukses juga, agak dia kanca betul. Kalau nggak nih,
1: kak. Ini pakai jetak.
0: Abom ponjak neguk serah. Neka mah jora anu apa peng-pengan nih nggak pon?
1: Ya, saya ada.
0: Neka kurang.
1: Ini cak mon peng-pengan itu sih. Ini apa bareng?
0: Tenang nggak joran kurang istirahat nih nggak? Istirahat.
1: Mau istirahat lain boleh nih.
0: Ki.
1: Ki, genting pada mana kan?
0: Nika gentingannya pada perkutut manggung. Nika langsung sekeng bingkeng nika.
1: Oke. Kita apa nika? Perkutut Dika, manggung.
0: Borong asarang beton kalau malam mangkin nika pada dulu nah. Perkutut manggung nika ki?
1: Ki kali ini.
0: Ki.
1: Salam ki.
0: Ereng.
1: Salam pertama dek Kak Lili. Muka-muka barangnya tetap sehat sekarang satu di keluarga.
0: Amin.
1: Terjukan salam pada Abah Suni.
0: Leres.
1: Kita sebut gila. Bede Kak Dewa Surayeng. Juga bede Wanda. Juga bede kira kasa. Bede Bupathor. Nyereng Bupathor. Asok. Ku gengku.
0: Juga
1: bede Faruk Karisma sang Siska kompakkan dek nika. Moga-moga selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau ada setengah jenis lu kah lagi lagi.
0: Ngereng.
1: Nah, isar saya ingin bingkai.
0: Ngereng.
1: Ting nika pada ngaji ke Wanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai ngatretan syukuran berapa serah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
2: Mantap ongku teretan.
0: Nah, sarang Nazera teretan.
2: Sarang Wanda teretan.
0: Ay, Wanda boleh. Mari syukron Wanda. Gila ruang rindu mari syukron Wanda. Mangken yang ting-ting mari syukron Wanda. Ay.
2: Alhamdulillah teretan. Nah,
0: janjian ongku si kadua nih.
2: Engki.
0: Nah, saya tanya kabar boleh thank you Wan. Kabar tetap saya iki.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tetap saya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Mak panas nih enggak?
2: Engki.
0: Si nama teh situ. Kan sore panas.
2: Ana Mas.
0: Napa?
2: Gendingnya.
0: Udin gendingan yang kapur kutut manggung nih, kawan. Sampun siap. Sampun emang lebar hati napa biar sasetejen. Cukan pancinengan, cukan sukron kipuru.
2: Lama-lama. Pertama kali impian. Selama bertugas.
0: Lepas.
2: Terlengkap lancar, sukses.
0: Amin.
2: Terlengkap sehat selalu, berapa umur lancung, berapa.
0: Amin, sami-sami.
2: Iya, amin. Ibu bersyukur. Bapak Keki Asmara. Arindi. Pak Irma.
0: Terus?
2: Sepeda Faruk.
0: Oh, Faruk.
2: Faruk Arisma. Iska. Mama Susana. Apa tu aja yang dari kawan
0: kawan tu aja lagi. Hengki.
2: Hengki. Lagu demi tu pada ngaji di sekolah. Lama sakit.
0: Iya.
2: Antum biar motor terlalu.
0: Saya beli kapan?
2: Mereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggengnya berapa Sarah? Yuk seluler. Tare, lengki seluler peti siapa serbatan gola. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Tinggi-tinggi motor.
0: Sekar
3: metu aku Mas Ref. Assalamualaikum.
0: Mak Mas Ref kah?
3: Mas Halili.
0: Hai.
3: Ini kita nyambung pula Mas Halili
0: betak.
3: Kita nyambung. No cek micek mulai gila pulan tak lebih bisa tapi fokus ke HP gula cek micek ni kak.
0: Dek kesangku Refka gula wan.
3: Tapi apa kabar sampean?
0: Alhamdulillah saya. Mana bi panjenengan ketipan apa saya juga?
3: Alhamdulillah saya gula Mas Lili.
0: Alhamdulillah. Gila neng ruang rindu tak alengki panjenengan.
3: Engki tak bisa Mas Lili dari gila.
0: Mangken neng kenting-kenting bisa.
3: Ini ke para menyerah kalau mulai tak lalu bisa. Maksudnya ternyata mau langsung bisa.
0: Jok sampai menyerah.
3: Engki.
0: Sebelum Engki. Janur Engki. Sebelum janur Engki. Kuning melengkung, pokoknya cek putus asa.
3: Engki. Apa nama bagian masa, Pak Kundi? Thank you, Mas Andi.
0: Malah syuburu ke janur kuning melengkung.
3: Engki. Mulai resikin apa, Pak Kundi?
0: Leres.
3: Engki, mana beting-ting biasa pun, Mas Andi.
0: Engki.
3: Narok pun, Pak Kundi.
0: Engki, Wan.
3: Iki, lam salam apa sih?
0: Ngereng.
3: Iki, salam saya pertama. Paling akhir mereka sampaian selamat malam dan selamat bertugas. Terus akhir purulah tare masuk pada Sukron, pada Pak Wanda, pada Abah Suni, Mama Susana, Bunda Yuni, Bu Fathur, Pak Cempaka, Pak Dewi.
0: Leres.
3: Pada Pak Asep, pada Supriyadi juga. Bede, Mbak Irma, Mbak Iim. Bede. Saya ada sih. Bede, kesetuaian dia nak pola tanpa terkecuali masa ini. Tinggi-tinggi-tinggi lah. Paling akhir ke masih A. Menambil bisa edun tak sebunga-bunga.
0: Oh, oke.
3: Oke, dek ke masa ini matang sih langkung atas betul.
0: Saya boleh kebon.
3: Oke, ngirain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggeng apa deh Pak Zera? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
4: Waduh, lakar mata pembutuhan.
0: Mari winda ya, Jeki.
4: Ya, Alhamdulillah.
0: Kelak bisa masuk. Kelak mari syukron wanda. Mangken mari winda Jeki. Ya.
4: Nanti mangken nega hano.
0: Cencian dong kuna kana.
4: Empat terang saya nega mau
0: lebih. Yang sayang iruang rindu tak leng kini nga.
4: Bos yang tak ni nega dia mana itu.
0: Kiki.
4: Aku nak ada juga marah
0: dan. Kiki. Saya panjenengan.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya juga sami sarang panjenengan.
4: Alhamdulillah.
0: Cik Ramin aja, beri kimam ben jek.
4: Ano, walaupun bol kompol
0: mereka. Bol kompol, bisel bol lagi, bol tangki lagi. Alhamdulillah, ya, Ramin agak ni kalibur jek.
4: Bol bol kompol.
0: Bang, kita tempeng sepe jek.
4: Kami karena jadi.
0: Amun Ramin agak ni kampun sayongku, seneng bunga atau nongku
4: nak. Okey, boleh lah. Selalu ramai. Maksudnya, pikiran-pikiran sejumlah, insya Allah.
0: Terus. Keng bila pun sepe, enggak boleh.
4: Dan Lukas lambat aku tu kan.
0: Ah.
4: Bila buat bila nyari ya, ni orang saya bukan lepoi.
0: Ah ah. Bila pun Palembang enggak fi ada enggak boleh.
4: Enggak boleh long boleh. Cuman kencing rok norok jadi. Nih sekoni embong karena bukanlah zakoni.
0: Zakoni laras.
4: Ibuan salam lagi.
0: Bersama
4: dan kemudian dan bertugas.
0: Ki.
4: Si mana di Palembang tengah teh sama kepala
0: kepala. Amin.
4: Lakun bian siang berjali.
0: Entan sore gula. Siang ngelaku asara ngerefka karki.
4: Oi, kan wasi.
0: Heeh.
4: Kira nyaman mau lihat di sini
0: kok. Cuma bun lihat di refka. Refka.
4: Rupa kun refka. Yang gula gua kan mau lihat di bulan gula beri malam tak bisa masak.
0: Pas lah cuma lihat di. Mau lihat di ngangkok son waki.
4: Ngangkok.
0: Gila
4: aja cali sih.
0: Ki ngereng.
4: Salam mau bodo lek sopron sareng wanda ki. Ibu bodo dari Lima Irma. Putera Setia, Jelekse, Dewa, Masyriki Abasuni.
0: Neres.
4: Bode, Pak Nur Kumala, Mbak Mahesa. Ketua aja lagi.
0: Ketua aja lagi.
4: Umar Bode Baru Karisma.
0: Oke.
4: Sekarang Fiska. Ibuan Salam ke satu aja tanpa terkecuali. Kita agak bukan yang terkecuali.
0: Oke.
4: Di sentingnya paling-paling aja dengan orang yang belum berkasan jali. Di Kelakon, Bin.
0: Saya boleh kepon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengan ternyata Jeki Asmara Gending. Berbahasa Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura. Asarang.
5: Beten kau lah. Saya bade eka tua rabe dek nika.
0: Oh. Asarang Mahesa.
5: Engkil ras. Masa jenar kahlili.
0: Ti jenar lalu pai gula.
5: Cek reng. Cek terun nasi ata nak.
0: Teras.
5: Kengah poye tak lemodi.
0: Abah sorong.
5: Berema asa tak enga. Cek reng selera na. Lagu ngombor poy.
0: Ngombor poy. Engkil. Selera na.
5: Pernah tak pernah jadi bintang panggung rukun famili. Nggak ya nggak suara nak kak di, tak sambian kak di.
0: Rak parak pada.
5: Enki. Serupa tapi tak sama.
0: Tak kini kan.
5: Enki langsung salam ibu.
0: Nyereng.
5: Kita kebu di ngeten gula.
0: Oke.
5: Kesepesan tetap diatur juga pancenengan. Semoga pancenengan sehat baik.
0: Amin. Sami-sami.
5: Ega wajari ketiga budaya karang penyakit.
0: Amin.
5: Paling nak kempang nyari rezeki kan.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sami-sami.
5: Terus di guru bada Jeki Asmara. Orang gendana saya bada telah anakan. Nah, Basuni juga.
0: Leras.
5: Faruk. Terus Kak Dika saya bada Irma. Bunda Fathor, Kang Dewa Surayeng juga yang tergabung. Pemegasan TV, kepada Mbak Yuni, kepada Pak Nur Kumala juga, kepada Bang Ifon, garis miring kuda laut kak di sana.
0: Kuda laut, jangan kalau kuda lumping.
5: Enki, punten kuda laut kak Ifon.
0: Kuda laut, ki.
5: Enki.
0: Ada ki berde tanto kuda nyirik kini kak.
5: Kentingan berde pada apa ada?
0: Kentingannya perkutut manggung nih kak langsung segeng bingkeng kemarin.
5: Oh, enki enki.
0: Enki.
5: Enki. Menawi kenting pun cari pon pancingan. Penting enak didengarkan cakak di
0: sana. Ah, saya.
5: Motor saya kelangkong.
0: Saya boleh kepon.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahesa Jenar. Saya kelongkan epon dari kawasan Katuarabar. Bingkeng apa berapa sirah? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh.
0: Ding-ding matura.
6: Lakar matap ongku mas halili.
0: Saya, Fi.
6: Alhamdulillah, gula saya.
0: Alhamdulillah. Yang kenapa?
6: Alhamdulillah juga. Ikan je apel.
0: Apel?
6: Meninggal dunia, enti.
0: Oh, Bapak Apel?
6: Okey, alhamdulillah. Tabraan.
0: Oh, kadus.
6: Okey, kita ke rumah sakit Pak Ausi. Tak sak. Mang kena tak bisa tetina meninggal sama Ken. Ki buru udah yang telepon regula meninggal ya.
0: Ki turut berduka tengki.
6: Ibu. Beri ikan jadi rumah. Ano, ring meninggal juga.
0: Tengki, dah bapa, dah bapa apel atau berkadus turut berduka tengki. Semoga saya tinggal tengki tuare sabar menerima.
6: Amin. Ano, apa aku pan radio beri juga si meninggal.
0: Tengki ano.
6: Malam ah.
0: Putri, putri cempaka, ki.
6: Oke,
0: tare dak sate jeneng pamirsa teng kini ka fan kona.
6: Oke. Kita pernah gabungan teng kita ke bon abit cuk mo.
0: Ane kata masuk si senior. Tare du ana panjenengan tan tare teng ki malar mo ke tetia apa teng ki tampuna
6: sate. Doa se anu. Semoga jadi keterima aku. Oke. Kenting apa dan apa?
0: Kentingannya perkutut manggung. Pola berasa doa kina. Kini gak berasa awi angga kula kipuru.
6: Kenapa?
0: Nama asli nagi.
6: Oke.
0: Okay. Putri Cempaka. Putri ano,
6: Nisulfa.
0: Hah?
6: Nisulfa.
0: Nisulfa?
6: Oke. Okay. Ya Haji Sulfa.
0: Oh, asli nagi. Leras. Haji okay. Sulfa.
6: Oke. Okay. Oke. Okay. Salam si pertama. Mm-hmm. Itu lagi nanti kapan jenengan. Selamat bertugas. Mm-hmm. Bareng masehat.
0: Amin. Bukan
6: pada Dewa Surai. Pada Abah Suni. Siki Parupan Narako. Bukan pada Ali Pratama. Bukan pada Kileke. Bukan pada Pak Nur Kumala. Bukan pada Ivan. Pada Wawan. Pada Parit, Bedu Patho, Bedu Bayuni, Pada Kasatu Rejana, Anfin tanpa terkecuali, kita sendiri.
0: Thank you, Pan.
6: Bumpian, mendingan lu cakap dut laku, oke?
0: Puntan, masuk sore, gula.
6: Oke, Pan, tak ada apa.
0: Lastarin aja gadut.
6: Ya, enggak, jangan lupa, yang hati-hati.
0: Siap.
6: Oke, orang nak, aduh. Ini kak, mungkin mengkending dikasih taburan mulanya. Okay, kan mak sih mak menteri kanji juga mulan. Kipon kelengkong terus bukti.
0: Kisah boleh kepon.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingkeng ternyata Nevi berbahasa. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting mentur ruk.
7: Lakar, wow, lakar mantap bangku Bang Lili. Kangen nengole kela, abele yer gaderi.
0: Aduh, wawa, para ceceran.
7: Segeriki, kau se pecah tadi lalema.
0: Sia, jalan kerana lema gerikin ni kasal aja, mendugal aja sama Allah ya.
7: Sama Allah, oke.
0: Sehingga pecah tadi.
7: Dari ruang rindu nih kak, kau se kencingan, kau se barat.